علاقے مختلف تعلقہ جات شامل ہے۔ ان اضلاع کو اس سال کے لیے 5 کروڑ روپے کا فنڈ دیا جائیں گا۔ اس سال بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے تعلقے کو بالترتیب 10 کروڑ، 8 کروڑ، 6 کروڑ، 4 کروڑ اور 2 کروڑ روپے کے 1 سے 5 ایوارڈز دیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ تمام شعبوں میں مشترکہ کارکردگی کی بنیاد پر 21، 15 اور 11 کروڑ روپے کے 3 ایوارڈز دیے جائیں گے۔ ان تعلقہ جات کا جائزہ لینے کے لیے ریاستی سطح، ضلعی سطح اور تعلقہ سطح کی نگراں کمیٹیاں قائم کی جائیں گی۔ کل منعقدہ کابینی اجلاس میں لوک آیکت دفاتر میں 143 عہدوں کے ترمیم شدہ ڈھانچے کو منظوری دی گئی۔ مہاراشٹر ملک کی پہلی ریاست ہے جس نے لوک آیکت اور ڈپٹی لوک آیکت کا دفتر قائم کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ دیویندر پھڑنویس نے کہا ہے کہ آج سابق نائب وزیر اعلیٰ آنجہانی اجیت پوار کی یوم پیدائش کے موقع پر کسانوں کے قرض معافی کی پہلی فہرست کے اعلان کو یقینی بنانے کے لیے خصوصی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ کل ممبئی میں اجیت پوار کی یوم پیدائش کے موقع پر تصویری نمائش کے افتتاح کے بعد وزیر اعلیٰ مخاطب تھے۔ وزیر اعلیٰ دیویندر پھڑنویس کی سالگرہ کے موقع پر بھارتیہ جنتا پارٹی خواتین شعبے کی جانب سے آج ریاست بھر میں دیوا بھاؤ کرشی ماؤلی نامی ایک خصوصی پہل چلائی جائے گی۔ اس پہل کے تحت 4000 شہری خواتین کو کچن گارڈن کٹس اور 4000 دیہی خواتین میں کرشی ماؤلی کٹس تقسیم کی جائے گی۔ وزیر حمل و نقل پرتاپ سرنائک نے بتایا ہے کہ ایس ٹی کارپوریشن تلجا پور میں 841 ایکڑ اراضی پر ریاست کا پہلا شمسی توانائی منصوبہ قائم کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ مستقبل میں دیگر مقامات اور اضلاع میں بھی ایسے پروجیکٹ شروع کرنے کا منصوبہ ہے۔ یہ اقدام ماحول دوست توانائی کے استعمال سے ایس ٹی کارپوریشن کی مالی خود انحصاری کی جانب ایک اہم قدم ہوگا۔ سرنائک نے یقین ظاہر کیا کہ اس اقدام سے توانائی کی بچت، ماحولیاتی تحفظ اور مالیاتی نظم و ضبط جیسے تینوں شعبوں پر مثبت اثر پڑے گا۔ ریاستی حکومت نے چھترپتی سمبھاجی نگر کے گورنمنٹ میڈیکل کالج اور ہاسپٹل گھاٹی کے آس پاس ایک تمام سہولیات سے آراستہ 7 منزلہ دھرم شالہ کی تعمیر کو منظوری دے دی ہے۔ یہ منصوبہ نہ نفع نہ نقصان کے اصول پر چلایا جائے گا۔ ریاست کے کل 6 سرکاری میڈیکل کالجز میں اس طرح کی دھرم شالائیں قائم کی جائیں گی۔ درج فہرست ذاتوں کے ریزرویشن کی ذیلی زمرہ بندی کو ختم کرنے اور سماج کے لیے 20% ریزرویشن کو نافذ کرنے کے مطالبے پر امبیڈکری تحریک کی تنظیموں کی جانب سے کل جالنہ میں ایک احتجاجی جلوس نکالا گیا۔ اس جلوس میں ضلع بھر سے شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ مراٹھواڑہ کے کئی علاقوں میں کل بارش ہوئی۔ چھترپتی سمبھاجی نگر شہر اور مضافات سمیت جالنہ شہر و ضلع کے بیشتر حصوں میں رات سے لگاتار بارش ہو رہی ہے۔ لاتور ضلع میں گزشتہ 3 دنوں سے ہلکی سے اوسط بارش کا سلسلہ جاری ہے جس سے خریف کی فصلوں کو نئی زندگی ملی ہے۔ ناسک کے بالائی پہاڑی علاقوں میں کل موسلادھار بارش ہوئی۔ سب سے زیادہ 103 ملی میٹر بارش اگت پوری میں درج کی گئی۔ تاہم سنر، یولا، ناندگاؤں، مالیگاؤں اور ضلع کے دیگر تعلقہ جات میں ابھی تک اطمینان بخش بارش نہیں ہوئی ہے۔ موسم: ممبئی، ناسک، پونے اور ودربھ کے بیشتر اضلاع کے لیے آج بارش کا یلو الرٹ جاری کیا گیا ہے، جبکہ پالگھر اور ناسک ضلع کے کچھ حصوں سمیت کوکن کے تمام اضلاع کو بارش کا اورنج الرٹ دیا گیا ہے۔ اسی طرح پونے ضلع کے بالائی پہاڑی علاقوں کے لیے ریڈ الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ مراٹھواڑہ میں آج چھترپتی سمبھاجی نگر، جالنہ، بیڑ، پربھنی، ہنگولی اور ناندیڑ اضلاع میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش ہونے کی پیش گوئی کی گئی ہے۔ اور آخر میں اس بلیٹن کی خاص خبریں ایک بار پھر۔ حکومت پارلیمنٹ میں نیٹ سمیت تمام موضوعات پر بحث کے لیے تیار ہے، وزیر مملکت ڈاکٹر جیتندر سنگھ کی وضاحت۔ شیو سینا ادھو بالا صاحب ٹھاکرے پارٹی کی جانب سے 6 منحرف ارکان پارلیمان کی شیو سینا میں شمولیت کو منظوری دینے کے فیصلے کو عدالت عظمیٰ میں چیلنج۔ اور مراٹھواڑہ کے کئی علاقوں میں مسلسل بارش، آج بھی بیشتر اضلاع میں بارش کی پیشن گوئی۔ اس کے ساتھ ہی آکاشوانی سے علاقائی خبریں ختم ہوئیں۔ اس کے بعد ہمارے مرکز کا اگلا مراٹھی نیوز بلیٹن صبح 11 بجے نشر ہوگا۔

محبوب کا نام. آخری شعر ملاحظہ فرمائیے کہ سارے ہی اصحاب پیغمبر رشد و ہدا کے تارے ہیں, سارے ہی اصحاب پیغمبر رشد و ہدا